0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och
9: fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se

0: mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Nu är det godisdags!
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Ludde, idag känns det att det är höst.
10: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
9: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Vardagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Fun Radio.
1: Med världens största hits, dygnet runt. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Nu är det godisdags!
8: Ja!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
11: Oh, nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
10: Ja, men du får jättegott godis.
11: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
13: Weberöds kakelkompani.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
14: Sopa!
5: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
16: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Nu är det godisdags!
19: Ja! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel.
14: Infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda

0: hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
1: Hyrsmart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
6: Ja, säljer det. Är det något gott då?
5: Ja, så in i Norden.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
6: Hösten presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
10: Sopa!
9: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Nu är det godisdags!
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Procents rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar.

0: Vi hjälper dig.
1: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
2: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort.
3: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut Hund och Katt.
4: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största

0: Halo finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner. Och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

sådär ja, då är vi igång. Det här är Fun Wake Up här på Fun Radio. Med musik från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Strax efter 16 här tidiga torsdagsmorgonen med Tommy i studion. Hallå där. Vad säger som Sara Larsson har vaknat till om några minuter. Perfekt uppiggande musik. Strax efter Shakira. Come on, get up.

0: dundrat igång den här torsdagsmorgonen också med Sara Larsson och Midnight Sun. Nyss också Shakira och hennes sollåt. Och vi ska fortsätta peppa på här under morgontimmarna. Det är ju det som är poängen med det här morgonprogrammet. Fun Wake Up som det heter. Då ska man ju verkligen vakna till. Harry Styles om en stund med American Girls. Jag har en flashback från 90-talet för dig också. Grymma Show Me Love. En discodänga från 1993. Och så aktuell musik med David Guetta och Bibi Rexha. Superrösiga. Sad Girls. Jag lovar att du kommer hålla dig baken här ordentligt den här morgonen. Så stanna kvar.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
12: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
11: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
16: Sopa!
15: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
17: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
18: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Nu är det godisdags!
20: Ja! Yeah! Godis!
19: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nästa. Strut eller baggare?
3: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
3: Ja. Jag har väl sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Dyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: It's the fun wake-up.
8: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
9: Fun Radio.
11: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner. Och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
3: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

här är Fun Radio 95,3 med Getta och Bibi Rexha. Sad Girls. Och det är jag som är Tommy, ditt sällskap den här morgonen. Se till så du får kvickna till här och njuta av musiken medan vi kör dig till jobbet här. Vad säger som Another med Ibiza-hitten Talk to You om några minuter. Det här är först Adela. Ain't in LA på Fun Radio.

0: dig. Det här är Fun Radio 95,3 och vi väcker dig med världens största hitlåtar. Talk to You till exempel, Another. Och om en liten stund så tänkte jag plocka fram Bruno Mars, I Just Might. Och så blandar vi det här med Kygo, Whitney Houston. Allt för en riktigt svängig torsdagsmorgon, eller hur?
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
6: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
11: Sopa!
10: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Nu är det godisdags!
15: Ja! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova.
11: Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
17: Artikelnummer, tack.
16: Det är 682.
17: Vad sa du? 683?
16: Nej, 682.
17: Sa du 622?
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
20: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
21: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
22: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
22: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
23: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
24: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
25: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
24: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
25: Ja, man vill ju ha något som biter.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
28: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
29: It's the fun wake-up.
30: Presenteras av
31: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

morgon. Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Bruno Mars och I Just Might. Tommy i studion, god morgon på dig. Vad sägs om Kygo innan nyheterna?

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: 3 med musik från Bibi Rexha, New Religion, strax efter 7 den här torsdagsmorgonen. Tommy Studion med ny musik för dig. Det här är nya med Taylor.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.

0: och Sabrina Carpenter på Fan Radio 95,3. Bring Your Love. Nyss också Beyoncé som är Crazy in Love. Och så Taylors nya låt också, Patient Zero. Hon är väl alltid heartbroken in love, typ. Eller något liknande. Om jag har förstått hennes texter rätt. Vad sägs om att fortsätta lyssna på världens största hits den här fredagsmorgonen? Jag har till exempel Calvin Harris och Jazzy på gång i grymma Satisfy. Och så senaste med Alex Warren också i Emerald Eyes. Och när vi ändå håller på, Teddy Swims sitter aldrig fel. Det var ett tag sedan vi hörde Lose Control. Du hör den strax på Fun Radio. Stationen med världens största hits här i sydvästra Skåne.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor.

0: godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Cars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag ville ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
10: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
9: Ludde, du är en katastrof.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karugstorg i Lund.
13: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
13: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

morgon, Fun Radio. Ger dig alltid världens största hitlåtar, Teddy Swims till exempel och Lose Control. Vad säger som Guetta och Lopez i Save Me Tonight? Strax efter Alex Warren.

0: Fun Radio 95,3 med världens största hitlåtar här i sydvästra Skåne. David Guetta och Jennifer Lopez till exempel i Save Me Tonight. Alex Warren nyss också i Emerald Eyes. Stanna kvar, du kommer få Skånes snabbaste eventkalender med en skräckfilm. Ja, på bio kan man bli rädd faktiskt nu för tiden. Jag ska berätta mer om det i Fun Radio Guide. Och så kommer du få musik naturligtvis. Säg som Sienna Spyro. En flashback också från 00-talet med Theo Cruz. Break your heart. Så stanna kvar på Fun Radio.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
9: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
10: Sopa!
9: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
11: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Yeah! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
15: Jaha. Har du ditt passnummer?
14: Måste man ha det?
15: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
14: Jaha.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
17: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
22: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
21: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
22: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: It's the fun wake up.
27: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
28: Vi spelar väl.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun.

0: Vaken.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
5: Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
1: Och
7: Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbetten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

God morgon. Det här är Fan Radio 95,3. Och det är vi som väcker dig den här torsdagsmorgonen. Olivia Rodrigo i musiken och Drop Dead. Tom i studion håller dig i sällskap. Plockar fram Katy Perry om en liten stund. Jag har en oförglömlig Fan Radio flashback med Katy Perry på gång om bara några minuter. Den kommer du känna igen, det garanterar jag. Först, helt ny musik med Jason Derulo.

0: här är One Republic på Fun Radio 95,3. Need Your Love. Stanna kvar för ännu mer av den här typen av fantastisk musik på morgonkvisten. Vad säger som Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It? Och så får du Kajgård.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja! Yeah! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även
7: ja, fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor.

0: Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
2: Vi spelar världens största

0: Sverige.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo.

0: 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
0: Nu, senaste nytt.
2: Ett flyg från Dubai till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien efter att en pilot knivhuggit den andre och uppenbarligen försökt krascha planet, enligt uppgifter från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den misstänkte piloten greps och flygbolaget bekräftar att alla passagerare är oskadda. Talmannen Andreas Norlén har meddelat att han behöver mer tid för att utse vem som ska försöka bilda regering. Så här närmare 3 veckor efter valet är partierna fortfarande låsta i sina positioner och uppdraget att sondera en ny regering verkar inte locka de främsta kandidaterna i dagsläget. Talmannen lovar besked under veckan hur man går vidare. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo lämnade den portugisiska landslagssamlingen i Malmö under onsdagskvällen. Efter att ha bänkats mot Norge och petats från startelvan mot Danmark flög Ronaldo i sin privatjet mot Madrid. På Instagram meddelar han att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
0: Trafikinformation presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric power.
4: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. I vägbetten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
0: Presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric power.
4: Upplev känslan av ren kraft.
1: Fun Wake Up.
0: Din bästa start på dagen.

morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Riktigt bra musik där med Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Och det är som tar med ditt sällskap den här morgonen på plats i studion strax med musik från Dua Lipa, en av världens absolut största artister just nu. Strax efter en annan artist som hör och häpna är en av världens absolut största artister just nu. Hon heter Shakira. Come on, get

0: på Farm Radio 95,3. God morgon. Vi spelar världens största hits medan du tar dig till jobbet och kommer igång ordentligt här. Vad säger som att komma igång ordentligt till musik från till exempel Sabrina Carpenter. Oh my god, Tears dyker upp om några minuter.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candy's Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candy's Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
13: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
17: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
16: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
18: Mammut, Hund och Katt.
19: Mammut, Hund och Katt.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Fun Radio.
23: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol, vilket får en nykterhetsorganisation vid namn Blå Bandet att rasa. Organisationen kritiserar att Carlsberg, som tillverkar julmusten, tillför vad organisationen kallar ett gift till en svensk tradition och att agerandet är smaklöst. Carlsberg hävdar dock att den nya julmustens smak är oförändrad. Den danska läkemedelsjätten Novo sänker priset på viktminskningsmedicinen Wegovy med 20% i Sverige. Det innebär en besparing på omkring 500 kronor i månaden för användarna. Och samtidigt utreder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket om läkemedlet ska ingå i förmånssystemet för vissa patientgrupper med obesitas. Ett beslut väntas närmsta tiden. Fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett Instagram-inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till Anna.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Inte se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
9: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
8: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: It's the fun wake up.
7: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
12: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol, vilket får en nykterhetsorganisation vid namn Blå Bandet att rasa. Organisationen kritiserar att Carlsberg, som tillverkar julmusten, tillför vad organisationen kallar ett gift till en svensk tradition och att agerandet är smaklöst. Carlsberg hävdar dock att den nya julmustens smak är oförändrad. Den danska läkemedelsjätten Novo sänker priset på viktminskningsmedicinen Wegovy med 20% i Sverige. Det innebär en besparing på omkring 500 kronor i månaden för användarna. Och samtidigt utreder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket om läkemedlet ska ingå i förmånssystemet för vissa patientgrupper med obesitas. Ett beslut väntas närmsta tiden. Fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett Instagram-inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.

0: här är Fun Radio 95,3 med Harry Styles och American Girls. Efter 10, då rullar vi igång 90s at work, precis som vanligt. Men innan dess, en kontrast till 90-talsmusik. Spelas ny musik med Taylor Swift.
1: New music.
2: Ny musik på Fun.

0: och Bibi Rexha och deras Sad Girls. En liten stund efter nyheterna klockan 10, då är det dags för 90s at work här på Fun Radio. Det absolut bästa programmet som finns för dig som gillar musik från 90-talet. Se till att inte missa det. Vi ska rulla igång här efter 10 nyheterna. Innan dess Skånes snabbaste eventkalender och även musik som är väldigt aktuell, inte från 90-talet. Du kommer få superaktuella Talk to You Another efter det här.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja! Godis!
9: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candice Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
13: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
20: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
19: Ludde, du är en katastrof.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: It's the fun wake up.
25: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Fun Radio.
26: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: I'm sorry. I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Klockan närmar sig 10. Om en liten stund så är det dags för 90s at work här på Far Radio. Vi spelar massa med 90-tals musik medan du jobbar på. Nyheterna dyker upp om en stund också. Nu, Bruno.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag räknar vi med till en början klart och fint väder med massa sol under förmiddagen. Senare så drar det in en del molnighet över sydvästra Skåne. Det förblir uppehåll och temperaturerna de toppar kring 20 grader ungefär.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett Instagram-inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att fastställa motivet bakom knivbråket i cockpitten på ett flyg från Dubai till Tel Aviv. Andre piloten försökte krascha planet men övermannades av passagerare och besättning och lite senare nödlandade planet i Saudiarabien. Utredningen pågår, skriver BBC. För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol, vilket får en nykterhetsorganisation vid namn Blå Bandet att rasa. Organisationen kritiserar att Carlsberg, som tillverkar julmusten, tillför vad organisationen kallar ett gift till en svensk tradition och att agerandet är smaklöst. Carlsberg hävdar dock att den nya julmustens smak är oförändrad. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Sena, Spyro, det här är Great Expectation.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och från synnerligen aktuella Sena Spyro till, jag höll på att säga synnerligen inaktuella 90-talet. Men 90-talet är ju aldrig inaktuellt, tvärtom. Den bästa musiken producerades på 90-talet och du kommer få otaliga exempel på det. I dagens upplaga av 90s at work här på Fun Radio. Jag har till exempel tjejbandet En Våg på gång. Jag har Janet Jackson på gång. Och så den här Eurodance-klassikern med Living Joy.

0: Michael Jacksons syrra Janet Jackson var synnerligen aktuell på 90-talet där. Hon hade ett antal hitlåtar, bland annat den här, The Best Things in Life Are Free, som hon gjorde tillsammans med soul-legenden Luther Vandross. Herregud, vilken hitlåt det där.
1: Bandys Network presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: Det är så här vi håller på i 90s at Work. Vi spelar massa musik från 90-talet medan du jobbar på. Låt oss fortsätta med det då. Vad sägs till exempel om musik med Alternate? Om en liten stund, jag har Mariah Carey på gång och även Inner Circle. Passa bra när det är så här britt sommar. Du kommer få somriga sweat om bara några minuter.
2: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
3: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
2: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
4: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
5: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott. Det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du

0: bara bilen, tack.
1: Vad vill du ha för dricka till det?
0: Nej.
1: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
0: Gud, en flyttbil!
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammut, hund och katt och få råd?
8: Ja, tips om till exempel kost är ju bra att få.
7: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: All fun at work.
6: Presenteras av
12: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
11: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Det här är 90s at work på Fun Radio 95,3 med Black Box och Right on Time, nyss också Inner Circle och Sweat från det tidiga 90-talet.
1: 90s at work presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: Om en liten stund så kommer du få uppleva artister som exempelvis Desiree, en tjej som hade en internationell megahit med låten Life. Om man förstår varför. Ja, en väldigt, väldigt bra låt det där. Och du kommer få höra den om en liten stund. Jag har Mariah Carey på gång också. Men först Altranate, som hade en dunderhit med Free. Det här är uppföljningssingeln New Kind of Medicine.

0: Under andra halvan av 90-talet så kunde man inte undgå den här låten oavsett vilken radiostation man lyssnade på. Desiree och hennes Life. Nyss också Mariah Carey. Och det får avrunda dagens 90s at work. Låt oss återkoppla till 90s at work imorgon efter 10. Nu ska vi tillbaks till världens största hits på jobbet. Och säg som artister som Taylor Swift och Ariana Grande om en liten stund.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Hösten presenteras av
4: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
8: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Hej!
9: Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny då.
9: Nej, bara bilen, tack.
14: Vad vill du ha för dricka till det?
9: Nej.
14: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
9: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
16: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Missan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
21: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
20: Ja, idag är du verkligen på hugget.
22: Vi har allting för din lilla skatt.
23: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: All fun at work.
26: Presenteras av
27: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen lättare molnighet här i sydvästra Skåne. Temperaturerna, de hamnar på ungefär 20 grader eller strax under. Vi får uppehåll och endast svaga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
3: Nu senaste nytt.
5: Fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett Instagram-inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att fastställa motivet bakom knivbråket i cockpitten på ett flyg från Dubai till Tel Aviv. Andre piloten försökte krascha planet men övermannades av passagerare och besättning och lite senare nödlandade planet i Saudiarabien. Utredningen pågår, skriver BBC. För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol. Detta har fått en nykterhetsorganisation vid namn Blåbandet att rikta skarp kritik mot tillverkaren Carlsberg. Organisationen anklagar företaget för att tillföra ett, citat, gift till en svensk tradition och beskriver agerandet som, citat, smaklöst. Carlsberg å sin sida försvarar sig med att påpeka att den nya julmustens faktiska smak är oförändrad jämfört med vanlig julmust. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Sarah Madonna och Sabrina Carpenter på Fun Radio 95,3 i Bring Your Love. Om en liten stund bara, musik med Calvin Harris och Jazzy på jobbet. Jag ser Satisfy piggar upp. Jag har en flashback från 00-talet för dig också med amerikanska JoJo. Låten Leave. Det här är fast Shakira.

0: här är Calvin Harris och Jassy i Satisfy på Fun Radio 95,3. Musik med Teddy Swims och även Sam Smith dyker upp efter det här.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
3: Spinning Sessions.
1: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
6: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
7: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöd Kakelkompani.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
11: Sopa!
8: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Nu är det godisdags.
11: Ja, yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
16: Better Cars. You are worth better.
15: Välkommen till Better Cars på Fosie.
17: Nästa. Strut eller baggare?
18: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
17: I samma strut?
18: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
20: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
21: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till mammut, hund och katt och få råd?
22: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
21: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
23: Mammut, hund och katt.
24: Mammut, hund och katt.
25: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
26: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
25: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
26: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
27: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
28: All fun at work.
29: Presenteras av
30: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
28: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

Hon, Sam Smiths absoluta storhetstid, Diamonds, sent 10-tal här på Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hits medan du jobbar på. David Guetta och Lopez till exempel i aktuella Save Me Tonight.

0: Radio 95,3. Och det är vi som ger dig världens största hit. Så vi ska in i torsdagslunchen. Yes, låt oss göra det på ett musikaliskt framgångsrikt sätt. Jag har musik med Cat's Eye på gång. Jag har The Weeknd och även John Legend dyker upp med passande nog legendariska All of Me om bara några enstaka minuter. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender också. Och idag så låter vi oss bli skrämda i biomörkret. Fun Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
9: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
10: Sopa!
9: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
15: Artikelnummer, tack.
10: Det är 682.
15: Vad sa du? 683?
10: Nej, 682.
15: Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
17: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
22: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
21: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, Hund och Katt.
22: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: All fun at work.
27: Presenteras av
28: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

Det här är Fun Radio 95,3 och vi spelar världens största hits för dig. Om en liten stund så kommer klockan bli 12. Senaste nyhetssändningen är på gång om bara några minuter. Det här är först John Legend, All of Me, i den synnerligen populära Tiesto-remixen. Oh.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är lättare molnighet här i sydvästra Skåne. Temperaturerna, de hamnar på ungefär 20 grader eller strax under. Vi får uppehåll och endast svaga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att fastställa motivet bakom knivbråket i cockpitten på ett flyg från Dubai till Tel Aviv. Andre piloten försökte krascha planet men övermannades av passagerare och besättning, och lite senare nödlandade planet i Saudiarabien. Utredningen pågår, skriver BBC. För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol. Detta har fått en nykterhetsorganisation vid namn Blåbandet att rikta skarp kritik mot tillverkaren Carlsberg. Organisationen anklagar företaget för att tillföra ett, citat, gift till en svensk tradition och beskriver agerandet som, citat, smaklöst. Carlsberg å sin sida försvarar sig med att påpeka att den nya julmustens faktiska smak är oförändrad jämfört med vanlig julmust. Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det är torsdag på jobbet, klockan ser till 12. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Och vi ska ta och fixa helt ny musik till dig.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: En låt som klättrar snabbt på topplistorna just nu. Nya singlar från Taylor Swift. Här är Patient Zero.

0: Rulla fram genom lunchtimmen den här soliga dag i regionen med musik från Kygo och See My Love heter låten. Och strax vidare bland annat med Beyoncés klassiker Irreplaceable. Vi har också Martin Garrix och Ed Sheeran tillsammans i Repeat It.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
9: Sopa!
6: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
3: Ja, vi gör ingen extra lök.
2: Men, alltså jag ville ha lök på.
3: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
2: Men vadå?
3: Då måste du välja oliver också.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Ludde, idag känns det att det är höst.
11: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
10: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: All fun at work.
9: Presenteras av
15: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar

Det är torsdag lunch, hoppas du hittat någonting gott att äta. Kanske har det blivit ärtsoppa med pannkakor. Det är ju typisk torsdagsmat som serveras på många lunchrestauranger. Men det är ju inte alla som gillar den där ärtsoppan. Den är lite speciell. Men det brukar finnas något alternativ att välja på också. Strax så tar vi och rullar vidare i musiken Apple Find Ya. Bland annat med Post Malone och till exempel Somber. Vad säger du om My Body Isn't Ready?

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
13: Jaha. Har du ditt fastnummer?
12: Måste man ha det?
13: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
12: Jaha.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
15: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
21: På Karlhögstorg i Lund.
10: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens största hits.

Oftast lunchen står på, men bara lite stund till. Strax tar vi och lämnar lunchtimmen när klockan blir 13. Somber fick det här med My Body Isn't Ready. Strax upptäng, strax du väntar nyheter och världen när klockan blir 13. Men först till Post Malone. Här är Chemical på Find Your, det är vi som gör det i vänstaste hets.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är lättare molnighet här i sydvästra Skåne. Temperaturerna, de hamnar på ungefär 20 grader eller strax under. Vi får uppehåll och endast svaga vindar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
5: För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol. Detta har fått en nykterhetsorganisation vid namn Blåbandet att rikta skarp kritik mot tillverkaren Carlsberg. Organisationen anklagar företaget för att tillföra ett, citat, gift till en svensk tradition och beskriver agerandet som, citat, smaklöst. Carlsberg å sin sida försvarar sig med att påpeka att den nya julmustens faktiska smak är oförändrad jämfört med vanlig julmust. Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om behovet av en massiv miljardinvestering i Sveriges vatten- och avloppssystem. De kommande 14 åren krävs totalt 590 miljarder kronor för att undvika framtida kriser. Enligt organisationen måste de årliga satsningarna därför öka från 31 till 37 miljarder kronor, uppger TT. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Fine, jag är vi som är leveransens hit. Så det här är en stor hit över hela världen just nu. Sara Larsson med Midnight Sun. Och nu till helt ny musik. Ett samarbete mellan DJ Goya härnäst tillsammans med Jason Lo. Låten heter Michiko.

0: Raffaele och Stefanon med Ransos Hits. Ariana Grande fick det här med Hetare med You Love Me. Och strax vidare musiken bland annat med The Weeknd och till exempel Harry Styles. Så häng med.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
4: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
3: Ja, okej.
4: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
3: För att hyra en flyttbil?
4: Ja.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
11: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
10: Varför då?
11: Ja, kopplar du inte?
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: All fun at work.
15: Presenteras av
16: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

Att bli musik från The Weeknd som har nämnt i intervjuer att hans största musikaliska inspiration är Michael Jackson. Han har sagt att det var låten Man in the Mirror som fick honom att vilja börja sjunga och skapa musik. The Weeknd fick det här på Find Your med Can't Feel My Face. Nu till Dave Guetta. Här är Sad Girls tillsammans med Bieber Rexha.

0: Här finns musik från den holländska duon Another Talk To You heter låten. Och strax vidare i torsdagsmusiken här på Find Your Blatt med Bruno Mars. Det handlar om I Just Might. Det stod också Kygo med Higher Love, så stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja! Godis!
12: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova.
9: Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund.
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
15: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
14: Ja, nej, inga problem.
15: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
14: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
17: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
22: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
21: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
22: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Puff.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: All fun at work.
26: Presenteras av
27: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
2: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: 105,3
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är lättare molnighet här i sydvästra Skåne. Temperaturerna, de hamnar på ungefär 20 grader eller strax under. Vi får uppehåll och endast svaga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om behovet av en massiv miljardinvestering i Sveriges vatten- och avloppssystem. De kommande 14 åren krävs totalt 590 miljarder kronor för att undvika framtida kriser. Enligt organisationen måste de årliga satsningarna därför öka från 31 till 37 miljarder kronor, uppger TT. Norska fotbollsstjärnan Erling Haaland drar flygbolaget Norwegian inför rätta. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Musikifrån tjejen som på sistone har släppt en hel hög låtar tillsammans med den franska house-stjärnan Dave Guetta. Bieber X fick det här på egen hand i New Religion. Nu ska vi också till en slovakisk stjärna. Ett nytt stjärnskott. Här är Della med En till en lejer.

0: fortsätta på jobbet. Hoppas att du har en trevlig arbetsdag så här långt. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax till en tidlös klassiker från 90-talet. Hathaway dyker upp med What Is Love. Det blir också Calvin Harris och Jesse Stax med Satisfyer. Så stanna kvar.
1: This is Fun Radio.
2: Det här är stationen som fixar den perfekta festen i helgen.
1: Fun Total Party.
2: Festen är här fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Tänkte se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
11: På Karlhögstorg i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: All fun at work.
7: Presenteras av
13: Friks Elektriska. Vi är jordnära. Friksel.se.
12: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit.

Här finns musik från killen som faktiskt jobbade som en fastighetsmäklare i den tyska staden Köln innan musikkarriären tog fart på allvar på 90-talet. Här är fick det här med What is Love. Och strax till helt nytt från Taylor Swift. Patient Zero dyker upp efter Taylor Swift.

0: torsdag på jobbet. Där fick du musik från David Guetta och Jennifer Lopez. See Me Tonight heter låten. Och strax vidare bland annat med Adeles härliga ballad i Sun Me. Det blir också Sienna Spiro med Material Lover.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
5: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
13: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
12: Nej, bara bilen, tack.
13: Vad vill du ha för dricka till det?
12: Nej.
13: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
12: Nej. Gud, en flyttbil.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
14: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
15: Vissa räddar världen. Vi

0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
4: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
3: Varför då?
4: Ja, kopplar du inte?
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
6: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: All fun at work.
2: Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
7: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

på god väg att bli en av de stora världsstjärnorna. Sienna Spiro fick det här på Find Your med Material Lover. Strax in i trefikat med nyheter och världen är klockan 15. Men först till Adele. Här är Ison med på Find Your. Vi som ger dig världens hastighet.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om behovet av en massiv miljardinvestering i Sveriges vatten- och avloppssystem. De kommande 14 åren krävs totalt 590 miljarder kronor för att undvika framtida kriser. Enligt organisationen måste de årliga satsningarna därför öka från 31 till 37 miljarder kronor, uppger TT. Norska fotbollsstjärnan Erling Haaland drar flygbolaget Norwegian inför rätta. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att fastställa motivet bakom knivbråket i cockpitten på ett flyg från Dubai till Tel Aviv. Andre piloten försökte krascha planet men övermannades av passagerare och besättning och lite senare nödlandade planet i Saudiarabien. Utredningen pågår, skriver BBC. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Med sången Ryan Taylor i spetsen fick det här One in Public, Need Your Love heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Kygo, du väntar Say My Love. Kommer stund också en klassiker från All City, du väntar Firefly.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Missan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
11: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
10: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
14: All fun at work.
9: Presenteras av
15: Friks elektriska. Vi är jordnära. Friksel.se.
14: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jag fick musik från ett så kallat One Man Band bestående av Adam Young. All City fick det här med dumheten Fireflies. Och strax till helt nytt från Jason Roe. Här är först Ed Sheeran och Martin Garrix. Låten heter Repeat It.

0: Hjärtligt välkommen till Find Your, det är vi som ger dig branschens hits. Dua Lipa fick det här med These Walls. Så strax vidare bland annat med Sabrina Carpenter och till exempel Doja Cat. Vänta här, säg så.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
13: Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
15: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
20: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
19: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, Hund och Katt.
20: Ja, man vill ju ha något som biter.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Här finns musik från tjejen som under 2023 och 2024 var förband åt ingen mindre än Taylor Swift under hennes stora The Eras Tour. Vilket gjorde att hon själv blev känd också. Sabrina Carpenter är på Find Your med The House Tour. Strax i klockan 16, det väntar nyheter, trafik och väder med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: Yes, we're sorry.
6: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
3: Nu, senaste nytt.
5: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det är för tidigt att fastställa motivet bakom knivbråket i cockpitten på ett flyg från Dubai till Tel Aviv. Andre piloten försökte krascha planet men övermannades av passagerare och besättning och lite senare nödlandade planet i Saudiarabien. Utredningen pågår, skriver BBC. För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol. Detta har fått en nykterhetsorganisation vid namn Blåbandet att rikta skarp kritik mot tillverkaren Carlsberg. Organisationen anklagar företaget för att tillföra ett, citat, gift till en svensk tradition och beskriver agerandet som, citat, smaklöst. Carlsberg å sin sida försvarar sig med att påpeka att den nya julmustens faktiska smak är oförändrad jämfört med vanlig julmust. Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
3: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Och Go Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
3: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Och Go Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Vi tosar på Friday och klockan 16. Somber fick det här med My Body Isn't Ready. Och kikar vi till almanackan så känns det lite overkligt, men vi har faktiskt gått in i oktober månad. Säger stort grattis till Ragna och Ragnar som är dagens namnsdagsbarn. Strax till en klassiker från Robin. Be Mine dyker upp alldeles strax efter nya singeln från Shakira. Hej, super på Friday.

0: Sun. Genom sommaren och höstens stora danslåtar runt om i världen. Jugel fick det här med Moving to the Sun tillsammans med Alternativ på sång. Och strax vidare bland annat med Sara Larsson och till exempel Jamiroquai.
1: It's the fun wake up.
2: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
3: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
4: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
3: Vi hörs 6-10 varje vardag.
5: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
1: It's the fun wake up.
2: Vardagsmorgnar 6-10.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
9: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterkars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nästa. Strut eller baggare?
3: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
3: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Ludde, idag känns det att det är höst.
10: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
9: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
12: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: All fun at work.
8: Presenteras av
14: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

musik från Jeremy Quire som är ett bandnamn som är en sammanslagning av två stycken ord. Alltså jam som är ett musikaliskt jam och Irkwai som är en sorts referens till det nordamerikanska ursprungsfolket faktiskt. Så blir det Jamiroquai. Virtual Insanity heter låten. Det är torsdag på jobbet och det är i studion strax med ett nytt stjärnskott. Adela dyker upp alldeles strax med en till en i. Här först Harry Styles med American Girls.

0: samarbeten som David Guetta och B-Brex har gjort på sistone. Du fick Sad Girls här på Find Your. Strax vidare musiken, bland annat med Miley Cyrus. Det handlar om ett Party in the USA som hon dyker upp med. Det blir också Ariana Grande med Hetare Made You Love Me, så stanna kvar.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Nu är det godisdags!
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
10: Artikelnummer, tack.
9: Det är 682.
10: Vad sa du? 683?
9: Nej, 682.
10: Mm. Sa du 622?
11: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
13: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
18: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
17: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammutund och katt.
3: Där har husse och matte fått många goda råd.
18: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
19: Uff. Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar

Därför är nu oss telefonen med Vansas Hits. Ariana Grande fick det här med Hater and Made You Love med oss. Snart är det dags för många att stämpa ut från jobbet och hålla torsdag kväll. Strax blir nya trafik och väder som alltid på heltimmen när klockan blir 17. Men först till Miley Cyrus.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: För någon vecka sedan kom nyheten att apotekarnas julmust i år lanseras i en version med alkohol. Detta har fått en nykterhetsorganisation vid namn Blåbandet att rikta skarp kritik mot tillverkaren Carlsberg. Organisationen anklagar företaget för att tillföra ett, citat, gift till en svensk tradition och beskriver agerandet som, citat, smaklöst. Carlsberg å sin sida försvarar sig med att påpeka att den nya julmustens faktiska smak är oförändrad jämfört med vanlig julmust. Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om behovet av en massiv miljardinvestering i Sveriges vatten- och avloppssystem. De kommande 14 åren krävs totalt 590 miljarder kronor för att undvika framtida kriser. Enligt organisationen måste de årliga satsningarna därför öka från 31 till 37 miljarder kronor, uppger TT. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Här är musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Klockan är 17 och det är många som sitter i bilen på vägen från jobbet just nu. Och nu ska Tokyo bjuda på rykande färsk musik som släpptes bara för några dagar sedan faktiskt. Det handlar om nya singeln från Taylor Swift, Patient Zero.

0: lyssnar på Off Track med Johan. Jag finns med dig i torsdagskvällen fram till 18 som vanligt. Senast Spiro fick det här med Great Expectation. Och strax vidare bland annat med Bibrexa. Som är också Jesse G's klassiker Domino. Så häng med.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Hösten presenteras av
10: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
11: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassa, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
4: Ja, vi gör ingen extra lök.
3: Men, alltså jag ville ha lök på.
4: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
3: Men vadå?
4: Då måste du välja oliver också.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Ludde, har du sett min leksak?
11: Ja, Misan. Och titta min.
10: Den är svinrolig.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: All fun at work.
1: Presenteras av
15: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens största

0: Från Jesse och Calvin Harris, Satisfy heter låten. Och strax ska jag bjuda oss till en kille som har en mycket kraftfull och själfull röst som ofta jämförs med artister som till exempel Otis Redding och Bill Withers. Det handlar om Teddy Swims strax. Han dyker upp med Mr. Know-it-all.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
6: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
11: följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
12: Jaha, har du ditt passnummer?
8: Måste man ha det?
12: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
8: Jaha.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
14: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsam?
19: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju själv.
18: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
2: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

0: helt ovanligt att artister slår igenom på YouTube, och det gjorde den här killen efter det att han hade postat diverse olika coverlåtar som blev mycket uppmärksammade och virala. Han heter Teddy Swims, du fick en Mr. Know-it-all här på Find Your. Strax i klockan 18, du väntar nyheter, trafik och väder med det senaste nya, och med det här tackar Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig kväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender, och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry. I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Den svenska journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet skjuts upp för fjärde gången. Medin står åtalad för terrorbrott och anklagelser kopplade till hans journalistiska arbete. Dagens förhandlingar i Turkiets huvudstad Istanbul ställdes in och nytt datum är satt till den 5 januari. Internationella pressfrihetsorganisationer har fördömt processen och även EU-parlamentet kräver att åtalet läggs ner. Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om behovet av en massiv miljardinvestering i Sveriges vatten- och avloppssystem. De kommande 14 åren krävs totalt 590 miljarder kronor för att undvika framtida kriser. Enligt organisationen måste de årliga satsningarna därför öka från 31 till 37 miljarder kronor, uppger TT. Norska fotbollsstjärnan Erling Haaland drar flygbolaget Norwegian inför rätta. Bakgrunden är att Norwegian ska ha använt Haalands kännetecken olagligt i sin marknadsföring under fotbolls-VM, bekräftar hans advokat. Norwegian har redan tagit bort ett inlägg som visade en frisyr misstänkt lik Haalands på ett flygplan. Ett första möte mellan parterna i domstolen planeras till den 9 oktober. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
8: Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
10: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Och Go Kart City.
7: Electric Power.
9: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: stationen som fixar den perfekta festen i helgen.
1: Fun Total Party.
0: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
2: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
1: Ja, okej.
2: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
1: För att hyra en flyttbil?
2: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
0: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
9: Ja, missan, det är väl jag det.
8: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
9: Ja, det låter smarrigt.
8: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Fun all night.
13: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Nu är det godisdags!
9: Ja!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället.
3: Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
12: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
16: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
15: Ja visst, hugg in.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Fun all night.
20: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
21: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
3: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
2: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning sessions.
2: Hey, this is Ava.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkat. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
4: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Yeah!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Fun all day.
14: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: kannat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
13: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
12: Nej, bara bilen, tack.
13: Vad vill du ha för dricka till det?
12: Nej.
13: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
12: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
15: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Miao. Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
19: Det var som hundan.
18: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
19: Ja, gå dit så får du nog godis.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
10: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Fun all night.
8: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
10: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
2: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Stefan Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
5: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Ludde, idag känns det att det är höst.
10: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
9: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
12: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Fun all night.
14: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
6: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
13: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: fredag 23.00. Bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se. Det finns ett

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Nu är det godisdags!
8: Ja!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
10: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
9: Nej, bara bilen, tack.
10: Vad vill du ha för dricka till det?
9: Nej.
10: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
9: Nej. Gud, en flyttbil!
11: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
13: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
17: Ja, missan. Får man provligga?
16: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Fun all night.
20: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
21: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
18: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
19: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatte molnigt väder med en uppehåll på alla håll här i sydvästra Skåne. Mitt i natten en 10-12 grader ungefär. Framåt morgontimmarna så drar det in ett regnområde över regionen. Och vi räknar med temperaturer på en 16-17 grader. Och ganska mulet imorgon faktiskt.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
2: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Hösten presenteras av
5: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
3: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Nu är det godisdags!
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nästa.
3: Strut eller baggare?
4: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
4: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
11: Ja, vad skoj det ska bli. Helene på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
10: Ja, nu får vi påminna husse och matte så att de ringer och bokar.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Fun all night.
15: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
7: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
16: Vi spelar väl.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
15: Artikelnummer, tack.
14: Det är 682.
15: Vad sa du?
8: 683.
14: Nej, 682.
8: Mm. Sa du 622?
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
16: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
21: Ja, missan, du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
20: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
22: Vi har allting för din lilla skatt.
23: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Fun all night.
26: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
27: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
24: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar världens största hit.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Göteborg med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
2: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: fixar den perfekta festen i helgen.
1: Fun Total Party.
0: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Nu är det godisdags!
12: Ja! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
9: Nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
8: Ja, men du får jättegott godis.
9: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Fun all day.
13: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
12: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande

0: butiken med allt för ditt husdjur.
1: Hösten presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
6: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
13: Jaha. Har du ditt fastnummer?
12: Måste man ha det?
13: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
12: Jaha.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans.
6: Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till soffor och sängar på Caroli och prosit Rio, världens skönaste soffa.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Missan, visste du att Mammut hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
20: Ja, säljer det. Är det något gott då?
19: Ja, så in i Norden.
21: Uff! Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Fun all day.
25: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
26: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
23: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GeoSkio i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
3: Weberöds kakelkompani.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
1: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
11: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
10: Ja, det har jag faktiskt gjort.
12: Vi har allting för
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Fun all day.
15: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
16: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
17: Vi spelar världens största

0: evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
3: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
11: Sopa!
10: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs

0: och boka på curla.nu.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
10: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
16: Ja, till exempel till Mammut, hund och katt.
15: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
17: Mammut, hund och katt.
18: Mammut, hund och katt.
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Fun all night.
21: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
22: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
19: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

0: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
0: Fun Radio 95,3. You promised the world and I fell for it.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: funkar.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Nu är det godisdags!
15: Ja!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: T-bar.
17: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
14: Öppet ikväll.
18: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
19: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
20: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
21: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
22: Även vid återvinningen i Kävlinge.
21: www.grus.nu.
23: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
24: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny idag.
23: Nej, bara bilen, tack.
24: Vad vill du ha för dricka till det?
23: Nej.
24: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
23: Nej. Gud, en flyttbil!
25: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
26: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
27: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
28: Sopa!
27: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
29: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
30: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
31: Ludde, idag känns det att det är höst.
32: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
31: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
33: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
34: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
35: Fun Radio.
36: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Lyserlampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Nu är det godisdags!
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: T-bar.
9: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
4: Nej. Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar värld.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.